The Boys of Summer, Don Henley i sommerlørdag med Lars på NRK P1. The Boys of Summer, ja. For meg så sommer postkort, og gjennom hele sommeren så har jeg vært så heldig at jeg har fått postkort fra Anne Karina. Hun i Risør, og hun skriver: «Hei igjen, Lars. Kortet stemplet 24. juli, det jo noen dager siden. Det står: det sommer, det varmt om natten. Liv Ullmann, spørsmålstegn, har tatt på seg den hvite hatten. Det 20 graders vann på bryggekanten. I hvert fall det sikkert mer enn 18», skriver Anne Karina. Takk for alle postkortene du har sendt meg gjennom hele sommeren, Anne Karina. Og hvis du har lyst til å sende meg et postkort, så går du inn i appen NRK Radio og finner Sommerlørdag med Lars. Der står nemlig adressen til postkassen som jeg bruker. Musikk på NRK P1 nå fra Ingrid Vår.

Dette er George Benson, en kjent amerikansk musiker som startet sin karriere som jazzgitarrist på 60-tallet og har i årene etterpå hatt en fantastisk karriere. Han har rukket å få med seg 10 Grammy-priser og har sin egen stjerne på Hollywood Walk of Fame, og i 1985 så ga han ut denne Nothing's Gonna Change My Love For You som vinylsingel, en låt som egentlig ikke fikk noen stor oppmerksomhet den gangen. B-siden på singelen var en coverlåt av en kjent låt, og heller ikke den tok helt av. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. Så hopper vi frem til 1986 og flytter oss til Hawaii. Der deltok den da 16 år gamle Glenn Medeiros i en lokal talentkonkurranse på Kiki Radio, der han sang nettopp Nothing's Gonna Change My Love For You.

I dag jobber Glenn med Dayrolls innenfor skole, og han har nesten lagt popstjernelivet bak seg. Han dukker innimellom opp på datterens TikTok-kanal, og han gjør noen få jobber. Men da Chris Collins spurte om han ville komme til We Love the 80s her I Norge, så svarte han «Hei, jeg orker ikke å reise halve jorda rundt for å synge I 3,5 minutt før jeg må reise hjem igjen». Så da får vi nøye oss med Glenn Medeiros her på P1 da. Dette Nothing's Gonna Change My Love For You. If I had

Glenn med The Heroes, Nothing's Gonna Change My Love For You. Det var vel sommeren 1987, der hvor jeg og mine venner, de jeg hang sammen med på den tiden, vi hørte på den låta her hele tiden. Deriblandt en litt fin fyr, min bestevenn på barneskolen, han het John Thomas. Senere så skulle John Thomas grunnlegge et black metal band som het Ragnarok. Ragnarok har gjort stor suksess over hele verden. Jonto, som han kalte seg I Ragnarok, han likte Glenn med The Heroes, Nothing's Gonna Change My Love For You I 1987, så du kan jo trygt si at musikksmaken til John Thomas, den forandret seg I løpet av tiden. Det blir musikk fra Makosir I NRK P1 nå. Skru opp lyden for Jessica. Du

Jessica Makosir I NRK P1. Jeg heter Lars Corleone Østli, og for en uke jeg har hatt. Jeg har vært på en kort Norgesferie, kjørt cirka 150 mil den siste uka. Og for en uke det har vært. Vi startet med å kjøre til Lillehammer, og alltid når jeg I Lillehammer, så må jeg en tur opp I Lysgårdsbakkene, og helt opp på toppen, kikke utover og drømme meg tilbake til februar 1994. Det gjorde vi også I denne uka her. Før vi kjørte videre opp mot Otta, svingte innover I landet, var innom et bakeri I Lom, spiste kanelboller, før vi endte opp på et høyfjellshotell som vi liksom hadde basen vår på, og fra det høyfjellshotellet så kjørte vi da mot Geiranger. Jeg var på noe som het Geiranger Skywalk, det hadde jeg ikke hørt om før. Det var da 1500 meter opp I lufta, vi kunne kjøre bil hele veien opp, og da var vi da 1500 meter opp I lufta. Vi så jo Geiranger, og vi så langt da, og det var så rart å være på toppen der. Der sto det turistbusser, bilen vår sto der, og det var kjemperart, men for en opplevelse. Og så var vi selvfølgelig en tur I Trollstigen også. Kjørte ikke ned og opp den gangen her, vi bare stoppet på toppen, spiste litt mat, og kikket da på fantastiske Trollstigen. Norge et vakkert land, fjell og daler, hav.

0: en podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

All Blunt, Hot Air Balloon I NRK P1. Dette sommerlørdag med Lars. Jeg fan av norsk humor. For mange år siden så hadde VGTV en karakter som hette Ted Frøysland. Jeg elsket Ted Frøysland. Og for noen år siden så oppdaget jeg Skinny E, eller Emil Værås, som han heter. Jeg synes Skinny en fantastisk karakter. Og Emil Værås, han står rett på utsiden døren og venter på å komme inn. Vi snakker med Emil straks.

0: Sommerlørdag med Lars på NRK P1. Jeg har fått besøk av, og jeg er litt i tvil, er det Emil Værås eller er det Skinny I som har kommet I dag?
1: Nei, I dag det Emil Værås som her.
0: Emil. Skinny, du har jo, jeg liker ikke å bruke ordet fenomen, for det du gjør så bra, men allikevel så Skinny har blitt et fenomen på sosiale medier.
1: Ja, det har det. Det som litt morsomt med konseptet som vi holder på med, da, med Luff I ryggen og broren min på regi, og det jo at karakteren lever jo døgnet rundt. Mm. Så den tar aldri pause på en måte. Men jeg logger jo av.
0: Du logger av, heldigvis. Ja.
1: Men det veldig kult at det faktisk en karakter som lager ekte musikk og opptrer på ekte og har et liv I sosiale medier. Det veldig moro.
0: Hvis Skinny I, hvis du kunne da, hvis Emil hadde vært I et rom, og så kom karakteren Skinny I inn,
1: ja.
0: Hvem ville tatt mest plass av de to? Hvordan ville du opplevd en karakter som Skinny?
1: Nei, det absolutt Skinny som hadde tatt mest plass og ført praten, men det jo veldig mange som tror at når man frem på, og sånn, at man veldig frem på som person, og jeg jo egentlig veldig motsatt. Mm. Jeg jobber I Oslo, drar hjem til Fredrikstad, og kobler av, jobber mye I hagen og gjør husarbeid på en måte.
0: Ja.
1: Og så jeg veldig på når jeg på. Men Skinny har jo, han tar jo alle rom med en helt vanvittig selvtillit.
0: Ja.
1: Så det jo bare å misunne Skinny egentlig, ja. For å ha det så bra med seg selv, uavhengig av hva alle rundt måtte synes og mene.
0: Ja, men når merker du at du går fra Emil over til Skinny? Ja?
1: Det som at noen dager så får jeg det ikke til. Det kan komme veldig naturlig og veldig enkelt. Vi kan gå ut og filme en sketsj utifra en idé vi hadde 5 minutter før, og så det rett inn I karakter. Mens andre ganger kan vi prøve 10-12 opptak, og så får jeg ikke fram karakteren. Det blir for mye Emil inni der, og da faller det gjennom. Så det overhovedet ikke noe enkel overgang, men så har jo Skinny vært med meg I såpass mange år nå, at det jo enklere det enn å skulle sette seg inn I et manus, for eksempel, og gå inn I en helt ny karakter. Han inne I hodet et eller annet sted.
0: Ja, du sier jo at du rake motsendingen av Skinny. Har du gjort noe som Skinny, som Emil aldri kunne gjort?
1: Ja, absolutt, hele tiden.
0: Hele tiden?
1: Ja, ja. Ja, ja. Det å gå på scenen full av selvtillit på Hirsch-festivalen I Fredrikstad, og gå på I full FFK med strømper, som full kit wanker, strømper, shorts og drakt, det kunne jeg aldri finne på egenhånd på en måte, men det som veldig deilig med å gå inn I skinny-rollen, det jo at han må jeg si han da, med legger fra seg absolutt alt av hemninger. Og det jo en egenskap jeg egentlig misunner, hvis vi skal kalle en karakter, eller alter ego, eller hva man skal kalle det.
0: Vi skal høre mer om hvor karakteren eller alter ego Skinny kommer fra. Hold deg på NRK P1. Dette her sommerlørdag med

0: Du er på NRK P1, dette er sommerlørdag med Lars. Jeg har besøk av Emil Værås, eller Skinny I da, som er alter ego. Og Emil, hva er historien bak Skinny I? Hvor dukket han opp første gang?
1: På ungdomsskolen så fikk jeg lage musikk. Jeg var litt urolig i timen og sånn, så fikk vi en vikarlærer, Per Olav Mytske, som var skranglebein i penjakke. Så vi fikk være en liten gruppe og lage musikk med han på St. Croix-huset på tirsdager. Og da kalte jeg meg MC Pipestemme og ville bli rapper. Men jeg kom veldig sent i stemmeskiftet. Og så ble jo det da at jeg måtte finne et mer langvarig rappnavn. Så var det at Per Ola da sa at jeg måtte finne et mer langvarig rappnavn. Og så var jeg veldig tynn. Jeg er jo fortsatt en ganske hengslete fyr, så Skinny I ble til. Men jeg hadde jo ikke det i meg å rappe. Jeg har jo ikke livet til en rapper, sånn som rapmusikk som vi hørte på var. Og da fant jeg ut, for jeg har alltid likt å drive med humor. Broren min plukket opp et kamera, for han var 13 år, og vi har holdt på å lage sketsjer og sånn i alle år, og så vokste Skinny-karakteren fram i form av et manus først. Det var en sitcom, og som alle unge ambisiøse på den tiden der, så hadde jeg skrevet det med Aksel Hennie i hovedrollen, og Nikolai Kleve Brokk som sidekick. Og så pitchet jeg det for Lucky View, det som er Luff, der jeg signerte i dag da. Mm. Og så var det Magnus Nordstein, lokal fra Fredrikstad, og broren min, og så to til, som sa at du har jo så mange meninger. Det her er jo ikke en sitcom. Det er ikke latterboks og studioinnspilling, det er deg i situasjon, ja. Og en dokumentar som uten rulletekst eller noen ting, sånn at folk ligger og vaker mellom er det ekte eller ikke.
0: Fordi Skinny I, det er null selvinsikt.
1: Ja, 100% null selvinsikt, og hvis han får en negativ tilbakemelding, så henter han ut det ene positive ordet, ja. Du er veldig god til å være elendig, da henter han ut veldig god, og så ja. Driter han i resten av setningen, ja. Og lever videre på den, og det må være deilig å kunne...
0: Tar ikke nei for et nei?
1: Nei, overhovedet ikke.
0: Jeg har jo sett noen klipp, backstage, skal være med inn backstage, passer ikke noen, nei, men da venter jeg her.
1: Ja, og tømmer backstagen for drikkevarer og mat når han skal hjem etter ferdig konsert.
0: Bli sittende, Emil. Vi prater straks mer etter A-ha, Forever Not Yours.

0: Paul, Morten og Magne. Aha, Forever Not Yours i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Har besøk av Emil Værås, mannen bak karakteren Skinny E. Og Emil, hva historien bak Skinny E?
1: Vi var jo i 2016 i USA og filmet sesong 1 som ligger på YouTube. Da fikk jeg helt panikk, holdt jeg på å si, når jeg kom hjem, fordi det var det med at det ikke skulle være rulletekst, det skulle ikke være noen navn bak karakteren. Men da lå jo serien faktisk på is frem til 2018. Og da, det var brukt så mye penger og sånn på å lage den sesongen at vi ga det ut, og så gikk det veldig bra, veldig fort på Facebook. Så på Facebook så har jo sesong 1 hadde ekstremt mange visninger, mye mer enn på YouTube. Og da skjønte vi at det lå noe potensial her, men jeg levde ikke livet liksom ved siden av Instagram og TikTok og sånn som har kommet i senere tid, da. Men vi skjønte at det lå noe der egentlig hele tiden. For vår del så ligger det jo noe i bare å skape noe, ikke sant? Så om det blir veldig mye sett eller veldig mye hørt. Vi tok jo valget nå for litt siden, eller et par år siden nå, med å gå seriøst inn i musikken. For før det så ville vi at musikken skulle være sånn type kjellerapper som det er forståelig hvorfor man aldri blir noe.
0: Ja, ja. Men nå har Skinny E blitt noe.
1: Nå tar vi musikken på alvor. Vi jobber med store produsentnavn, og så har et enormt backing. Og så er jo Luff og Lucky, vi er jo veldig etablerte. De har lagd musikkvideoer og sånn i halve år for store artister. Så med det nettverket, og så Onkel P var med å backa Skinny E-karakteren fra start, Chirag fra Karpe, Jodski fra Tungtvann. Så vi hadde liksom med veldig god backing fra hiphop-miljø.
0: Hvordan er det for Emil da? Og du nevner jo, nå er det jo festivaler. Du har jo vært på Hirsfestivalen, du har vært på, i fjor så var det Månefestivalen her i Fredrikstad, hvor vi står nå.
1: Ja, Idyllen med Klovner i kamp. Og
0: Hva gjør det med Emil når du går ut på scenen?
1: Emil er jo også glad i å opptre. Det er jo en grunn til at jeg begynte å rappe en gang i tiden. Og jeg tror veldig mange har en sånn indre drøm om å være litt rockestjerne. Og nå får jeg liksom leve det beste av to verdener, fordi jeg drar hjem, kobler av Emil, familiefar, og så får jeg i jobben min da spille store konserter, varme opp for Klovner i kamp to kvelder på rad på Sentrum Scene, og dra i studio med store rapnavn. Så med Emil så er det jo, jeg får jo også vist fra meg selv i form av at jeg driver med stand-up, var med på boksen, gjør sånne ting som jeg synes er gøy. Men med Skinny så kan jeg gjøre alt jeg synes er gøy, og så legge frem meg alt av selvinsikt på veien, og da, det er en befriende følelse.
0: Nå er det deilig. Vi snakker mer om Emil rett etter den her i NRK P1.

0: Du er på NRK P1, dette er sommerlørdag med Lars. Jeg har Emil Værås, alter ego, skinny i. Og bak en veldig selvsikker karakter som skinny er, så finnes det også en Emil som har vært litt åpen om at livet har ikke alltid vært helt tipptopp.
1: Nei, det satt langt inn å være åpen om det, fordi når livet ikke var tipptopp, så var jeg ikke åpen om det med noen. Mm. Men i ettertid så hadde jeg vel... Første gangen jeg åpnet litt opp om det var i en lokal podcast med René Svensen her i Fredrikstad Blad. Og så i kjølvannet av det så kom det utrolig mange meldinger fra unge gutter som syntes at det var befriende å høre på, at de ikke var alene om det. Og jeg vet at veldig mange har vært åpne om det ene og det andre. Og jeg har alltid tenkt sånn, jeg skal ikke spille på det, jeg skal ikke bli tatt for å bruke det til en fordel, men det er jo egentlig ikke derfor man gjør det. Når tilbakemeldingene kommer, så blir det veldig naturlig å kunne være litt mer åpen. Mm. Og det er jo ikke en uvanlig situasjon å havne i det hele tatt.
0: Har humor vært en måte å bearbeide det vanskelige på, eller har det vært en måte å få pause fra det vanskelige på?
1: For meg så har alltid humor egentlig vært en måte å passe inn i miljøer der kanskje jeg ikke egentlig skulle passe inn. Og fra vi var små, jeg og broren min har jo flyttet rundt med mamma og pappa i hele verden. Vi bodde jo i USA, Japan, Australia, Spania, bytta skole veldig ofte. Og den enkleste inngangen, uansett hvor det er i verden, er humor. Det eneste stedet jeg har bomma totalt, bomba holdt jeg på å si, i halvannet år, det var i Australia. Der vi hadde ikke felles humor med noen. Jeg var en gutt som var glad i å male og drive med kunst, og begynte på turn som valgfag, mens alle gutta i klassen drev med rugby.
0: Riktig.
1: Og vi måtte velge skoleuniform, alle valgte bøttehatt sånn med bølgete brem, broren min inkludert, mens jeg gikk for cowboyhatten som eneste på skolen. Og det er liksom ikke oppskriften på å flyte inn i et miljø du er helt ny i, da.
0: Nei, jeg kjenner litt igjen. Jeg hadde en mor som sa at hvis jeg var den første i klassen som begynte med jazzballett, ja, så kom alle de andre til å følge etter.
1: Ja, ja. Og det er sånn, i voksen alder så skulle jeg ønske at jeg tørte å stå litt mer i å være meg selv, uansett hvor jeg var. Ja. Men når man er barn, så man er jo ikke utviklet, man tar alt ekstremt personlig hvis det kommer noe negativt. Og jeg kutta jo ut turning. Begynte jo en alder av 16 igjen, og var blitt høy og tynn, og klarte ingenting. Men selvfølgelig, så da, i og med at humor har vært en så stor del, ikke bare av mitt liv, men jeg har jo felles humor med familien, og det er jo den type humor det går i, holdt jeg på å si. Så var det veldig, veldig kult å komme i en situasjon der jeg kunne leve av det i voksen alder, da.
0: Ja. Hva gjør du for å finne roa når Skinny har tatt av, brukt all energien i rommet? Hvordan slapper Emil av?
1: Hagearbeid. Luking og klippe gresset, være hjemme med familien. Så jeg er absolutt glad i å være rundt og reise og... Jeg får veldig lett FOMO hvis jeg vet at det skjer noe kult, men samtidig så er jeg ekstremt glad i å komme hjem til Fredrikstad, og livet går i et annet tempo her.
0: Ja.
1: Og så har jeg vært så heldig å ha fått hus med fin hage, og da går mye av tiden der. Også for at det ikke skal gro igjen og se helt bomba ut for alle naboer. Da.
0: Hvordan er det, nå jeg hadde egentlig tenkt da, at jeg skulle avslutte liksom, med å spørre litt hvordan ville Skinny avslutte det intervjuet her, men jeg ser for meg at Skinny, han ville ikke avslutte.
1: Nei.
0: Han ville blitt her.
1: Sitte her til du hadde bedt noe om å dra, og da han finner en måte å få karra seg tilbake på mikrofon i 5-6 minutter til.
0: Da er det bra, da, Emil, som er her. Du, fortsatt god sommer. Tusen takk for at du tok turen innom.
1: Tusen takk, så får jeg avslutte som Skinny gjør med peace!

0: Dette er sommerlørdag med Lars på NRK P1.
1: Klokken 16. Her NRK Nyheter. Høyesterett har avvist anken fra mannen som siktet for drapet på Maren Sømme. Han blir dermed sittende i varetekt. Sømme ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt i juli og døde på sykehus, forteller politiet. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble i ettertid siktet for drap og varetektsfengslet i 4 uker. Mannen nekter for å ha utøvd vold og erkjenner ikke straffskyld. Dødstallene stiger etter Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo. Over 1800 har mistet livet, og ifølge myndighetene i landet nå nesten 4000 personer smittet. Det en epidemi som vanskelig å bli kvitt, forteller Afrika-korrespondent Vegard Kjørom.
2: Ebola-viruset sprer seg i et område hvor det manglende tilgang på helsehjelp, hvor det også til tider manglende bevissthet rundt befolkningen eller kunnskap til å kunne motstå dette viruset og spredningen. En frykter at det store mørketall. Verdens helseorganisasjon har sagt at de tror det kan være 4 ganger så mange smittet som det offisielle tallet sier. Så dette her et virus som sprer seg i kanskje et av de områdene i verden hvor et sånt virus enklest kan spre seg, nettopp fordi det i Øst-Kongo, en region som preget av konflikter.
1: Utenfor Oman, i Hormuzstredet, et skip truffet av et ukjent prosjektil, melder det britiske sjøfartsoperasjonssenteret. Angrepet forårsaket en brann ombord som skal være slukket. Ingen personer ble skadet, og det ikke rapportert om miljøpåvirkning. Trump driver med politisk selvskading med krigen i Iran. Det mener rådgiver i tankesmien Civita og USA-ekspert Eirik Løkke. Krigen nå inne i sin 6. måned, og Trump står fremdeles fast, mener han.
3: Det jo bare å se på meningsmålingen i USA, det dypt upopulær. Og så det jo også uklart hva formålet egentlig er. Altså det det helt tatt uklart hvorfor startet Trump denne krigen nå. Det har han aldri greid å formulert til det amerikanske folk eller resten av verden. Det sirkulerer mange påstander som i og for seg sanne om hvor ille det iranske regimet er. Det er lett å være enig i det, men han har ikke forklart hvorfor var det nødvendig å starte krigen akkurat nå.
1: Videre i amerikansk politikk, det amerikanske senatet har godkjent Todd Blanche som ny justisminister i USA. Blanche president Donald Trumps tidligere advokat. Han har fungert i rollen siden forgjenger Pam Bondi fikk sparken i vår. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: NRK Nyheter tilbake klokken 17.00. Takk skal du ha, Henriette.
0: Sommerlørdag med Lars på NRK P1.
4: Særdeles stas at du fortsatt sitter og lytter. Jeg heter Lars Kåre Leone Østli, står her og kikker ut på elven i Fredrikstad med en iskald iste i hendene og gleder meg til litt senere denne timen. Vi skal prate med vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks, som på vei hjem fra Italia.

Når den låta her kom for ja, vel snart 25 år siden, så tok det litt tid før den satt hos meg, altså. Men etter hvert så har den blitt en fast del av mine spillelister, altså av musikken som jeg hører på når jeg hjemme. Madonna og Music i sommerlørdag med Lars. I løpet av sommeren så har vi jo hatt med vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks, og han har gitt deg vintips hver eneste lørdag. Og i dag så Kjell Gabriel på vei hjem fra Italia, og vi prater med han om få minutter. Husk at